آساڑ دا مہینہ، یہ گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہندے، تائیوں حضور پاتشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپندا تس لگے۔ یہ مہینہ بڑا تپد ہے، جتھے شریر نو تپش لگدی ہے اتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپد ہے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نو۔ بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہاں کول رب نہیں ہے، مالک نہیں ہے، او بھی سڑدے رہندے ہن۔ آساڑ تپندا تس لگے ہر ناہن جنہ پاس، ویکھو انہ منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نو چھڈ کے منکھ دی آس کردے ہن، نرنکار دی امید چھڈ کے منکھاں دے اتے پروسے کردے ہن۔ صاحب کہندے نے جگ جیون پرخ تیاگ کے مانس سندھی آس، او منکھ ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے پروسہ کردے نے، اخیر ویلے جماں دی پھاسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر او وچارے کی کرن، جو کچھ بیج دے ہن اوہو ہی کچھ پراپت ہوندے۔ ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نہ جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے۔ رات نکل گئی، ہن دن وی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراس، پر جنانو گرو سادو ملیا اونا دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے۔ حضور پادشاہ کہندے ہن ایک کوئی ارداس تیرے چرنا وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے بھی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا، اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے تائیں بتیت ہووے گا۔ حضور پنچم پادشاہ اخیر لیاں تکاں وچ فرماؤندے ہن۔